0: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. The Community Broadcasting Foundation resources community-owned and operated media stations just like this one that connect people and tell vital, local stories so that we all enjoy a more vibrant, inclusive Australian culture and healthy democracy. Find out more about our work at cbf.com.au.
1: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Hayter's Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Hayter's Timber and Paving.
2: Getting a professional website for your business need not be a hassle. You haven't got time for all that. Station sponsor, The Web Hub, can help transform your business at a competitive price. They will build and design a website that looks terrific and will attract new customers. Or they can revamp your old website. Chris and Nikki at The Web Hub are approachable, friendly and experienced and will help you all the way. Contact Chris at The Web Hub, 6492 7349 or thewebhub.com.au.
3: Forget fighting cancer. Let's outsmart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
4: No fole lele fali ma tama mama ivai na tum tum wai tangata. Vini mo mon ma tang duang o soi fu ma lo lo ino mo se fau tuang ali fu ma. Ai li sau li fu ma. Ia tau tua na awon ia sau li se pasi po se ta vale la pasesi ina ne ia fie ni tangata. E sini lava le pui pui na i lo le tonga fitia.
5: Wa tau nu le fa fi le fale kalapu.
6: Wa isa moale ni chula o le tato plokalame na wutula i mai le tato treimi wa sfulu minute wa te ai nei le chula e fitu. E na sina fa manatu a tangaloa i le paia mali mamalu le atunu u ai mai se ia na i matua tausi a fa pefo i alo mafana witi le nei vai tau le malu lu yoi ia lava lava la e mafana fana lava la e mafana fana o alo mafana au fai kokingi pe au le a onga mefa pena a tangaloa kele le furu le pipisi le nei vai tau.
7: Te mana tua foi pito vao tamaiti e se e faale fia fia leo tamai tua telo tamaiti o loo soi fuane ine ya tunu. E faale fia fia foi lele fai tua tingi. Fai le ofu mafanafana e temi leo vai tau le o malulu. E pei foi lele ua faa kikingo le manga avu lele fia faale ali masoma.
6: E kama mo e solo ele ingi ofu mafanafana.
7: E mana ya telele fai tua ngale na vai poe poe mau wananga elo a ala wa ai ia osoka maikiki a ngwa mangiko kingi ma a. Ile a onga wantele na usita maiti. Ele se ofu mafanafana o la atu mai a ofu mafanafana mai le a onga o la atu tonginga. Awa ta vai a te anso eva ele ta fana unu alo ta misi alo fapeka ika ai ele se ofu. Eka wakunga ilanga langa maiko kongole ako a onga.
6: Ea male situ ulanga le na a tanga loa. A tau mau alo le tamai titi fatafatafe le usu o le isu po le tale tale a. Ia ta ofi le fale a.
7: Ya woni ya lea onga wae a pisi a ili sita
6: mwiti. Ya ina pipisi a.
7: Mana ya tele na ifa utuanga na. Ya afa pena no fanga solo por kala me ya na ya nga fo ito so so ni fo ito te ma faivo na tina wa pia la tu ya veta mi ti ao
6: sa olele ya ai opsi mai pela fa fonga sa mo mo oli to tele ole pa ya mal mama lo le atinu olo ma futa mai ilunga apia folinga ya fa pia fo mai tono ma o tsama lawa ya fa talo fa tu le tau tua ya tanga loa lupe matasila tu safia so itupu. Ya male fale tua ya ta eiva ai yeah. O lo o moli mai ya o la alofaanga i si o la tina ya fa o la tane i leinva ai.
7: Dai.
6: Ya fa pea foi o na moli moli mai ya lo faanga mole uso ya mwangu chuchi a chui safia po
7: Kay.
6: Ya fa pe fo ya le tua fa fine ya fe pule a e gloria ya fa chai mo alofa anga ya fa pe fo I na fa chalo fa chu le tau tua ya chasi afa masanga teo
7: yeah,
6: fa chai de mafuta mai
7: Si yeah. Awona we fionga il motua lo usoli ya afam sanga fa pe fulfa tu ya tas. Ya.
6: Mana ya.
7: Si mato pton o minto.
6: Oh, mana. Ya fa talo fa tu fo ya sione peika. O lo ma futa mai li tautua.
7: Malo.
6: Ya fa pe fo yon fa feilo ya tu li tautua ya ta puni masi. Fa fe taile ma futa mai. Ya fa pe o na fa talo fa tu ya ele fa tua ya Luisa tui lata o lo ma futa mai
7: na yu ma mai ya ma pa angal tatu pul kalame le sunga sia wo ya pole to ma fo ya fo mai a ma fa tu ya Luisa ba lo ma futa mai lo fa tu mo lu ma no foar
6: ya fa pe fo en fa talo fa tua ya tau fino ya fa pe ya Helena mai Victoria
7: meleponi
6: yo
7: ya to me kyure Walinga fail ka alunga voilia linga umangi o ye sita tala il talunga o ka fia fia o ka vai a kua a pio wa manga ya lia a wangi koe la kalaka mo se Maro wa ke rol vai nga linga
6: ya
7: e ko ngara ka pua ya ile au la a prispengi pe
6: o ya ko ke lo la ko ya le ole ole maron na e ka pua ya
7: e o te lo la ta mo ta finu o la na peti mai mo ta to ha ke ilo ya Helena o Olunga, ah, wah, la ya ilah fana
6: unga tu. Malamina malotu, apa au
7: Lain-lain macam la nua macam filu. Tu siapa tapuai ya yang fatu ya helen na ilunga itu spendi la na fana. Ah, tapuai maya ya ini ya tato.
6: Nah lah, ya fapea fo ya manuto au ya ma Sean, ya fapea ya Pomau ma Max, ya fapea fo Heidi Anna Maria, ya ma JJ. Ya olo faanga na tanga loa mo ni se lo faanga.
7: Yo e pito vao fia taina le tato pese ne o lai faa fonga mai lea fionga le pali tele taito yo ane marfil tua ya viva. Ya olo moli maifo ya lo faanga le tau tua male unanga. Moli atua lo faanga male faa tai tele ya ila u fionga le pali tele faa pia fonga le tua ya viva. Faa pia foi ya le wofo ya le tato por kalame ya oke mo fei marfil tua ya salamasina. Ele fangalo ina le fionga ya mulipola tau pa utonu pali ifa pe fo fo tu ya va vasamana ya te William le no fo alo it fa pe na fo na mulia tu lo fa anga ya tina matu ya linda te vanga ya linda te vanga fa pe fo si tina matu ya kalala ya ai mai se fo inicia ta tu mo le va ta tu tele tu mafuta ya lo mo wa ta lo mo ya sunga ya sasa marvel tu ya pusi pito va ah ya lo fa anga na u manatu ina ni fu va ngol ta por kalam
6: ya al ata ina le si u fofonga any grace tala mai le langi e mo le molia tu ya lo fa anga le pa ya mal mamalo le achi no lo mafuta mai usi la o tau fa fonga

0: Moa le chap band awa ne mita mita se tasi ilona malosi yoi telele fe au moli moli
1: yoi
0: atanga loa
1: wa telele mai
0: le
1: fofonga
0: le
1: moli
0: le chap band
1: na ya tele ya wa o le soifuanga le nei ya tato te la vive o mai la ba
0: aya
1: wa o kele nga mangwe fo isi kai mit ko nga me ale a fa pe kai ko o sili ya o le isi o ka o so atanga
0: o ya
1: ya to no fo mta ma fo wa ele ele o nga o lo ta a lo ta ma lo si ma a le se ma nei o po le pese ma lo te pen te le le fe au mo ya mo la to wa fa ye le mi ole mita mita le malo si anga lo ai ya ti o ai na mo ye le ola mo le malo si ya ti o ai a
0: ne na
1: ya e se ta wa ye ma ta u le tu a ya va pe na fo yo na anga le le mai le tu ya ti o e ma pu le mai la na fa so ya ma ma lo fa tu no ma mai le lo fa tu no ta ma le lang ya o e ma wa ma na ye tele fa tu anga le ta to musical ni fu va anga le fia fi le tu la ta tu te bito va o tu e fi tu mi te un ta le le tu la val ya ai
0: ole afa solo ta pese moli mana
1: o ya
0: ole ole o yaini pese moli mana o cha nu mai chacho ofisa fa salalau ya chacho pese mo mo a o lo moli mana o mai ya papali chaicho ya mabiba yoane iles sa mo ula cru salafa ie au lelei oka oka fai me fa picho ia o papali
1: o te fa tai ia le fiong al pali tele a mal fa tu ia viva ia ona etaula nga langa ma la ia wa fa fol finga o kokoi o pali al finga o mai fol fa tu ia viva e si le tu na au lele ia ia pule ona se la ia ia ia o polu i tu mua ia wanga fu te ni tu la usa la ko mai le fanga ya la me ya e par li ai si ta uma ya ya e tu si na la le li sa la fai
0: ya o le na moli moli ai ona lo fa anga atanga lo ya na wo ma pa anga la wo ma pa anga yo e
1: me se foli ta po me yo na ya inga le motel sa la fai ya ele fa anga lo inga la vol sunga le pali tele te tu yo ani fa pe vol tu ya viva ya le ta po me fo yo na ele nga ta fo iso la tu tu a ya fa pe fo ya tu fa fine mo so mana ya inga ya o lo fa pe na ona ta po ai mai ile mo tele sa la fai
0: ya usi la o lo fa fonga pali chaicho ma viva yoane le lua pese moli mana o sa mo ula cru sa la fa ye au le lei
2: bocco si aveva lo so
3: da me che pisi
2: e Maria o coina Ele é assim, o máximo, olha aí. O máximo, ele não conviu.
3: Calo, faz esse osso. Eu vou cá com o cuá, oi. E faz a pena, olha lá. Olha aí, o máximo.
2: Só ele se vai ver cai. Mas ele é que é o le. Não é ali, é.
3: Calma, calma. Eu vou cá com o inhe. É folia, machia, olha aí. Não, olha, não fala, calma, o melhor cuá.
2: Oi.
3: É o wang, e. Não, não, não, não, não, não, não,
2: não, não, não, não, não, não, não, Pasa pasui eleng ini dari sini ya. Eh, wala lik. Awa bengala fai.
3: Wala lak fai umma kapenga mei. Ya, pala siya kuloi lwai se kakapi leng efo le fie.
2: Oh.
3: Ya, singa fai ngalok we, fai dia kuol fai fikai. Ya, wak umma la iya dia.
2: Sei, sei, karna kare uso. Kasi bela ka oele wale, wakere iko e, ah. Nga leke moe vau ah. Ya, wala lik fai.
3: Ya, faha tui fua. Sorry. Sore masih masuk. Sorry, saya amai malkolpa. Ya, feo imi yang sal masih maa kwa amai malkolpa.
2: Sorry. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya